0: A little. Ñom li ñu wax do ci am gis gis.
1: Mi ga la daw.
0: Ndax tokal okay, la ñu ma problème.